Oh, Gloria. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Himaya malama lama. Eriemi kamaya siya malama. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo de Deus. Amanda kamaya stay me ke malama. Amaya siay. Siay me ke maya lama. Eri emaya si ke malama. Eri o mine yo lama ya siay. Eri ke maya si ke malama. Manda mais, Deus, manda mais.